0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan Bošnjice, du, Arnas, Šnjigre, Rotkodu, Stani, Dov, Šolotna, Moc, Etih, Nisov,
2: Pagul, Suvak, Šolotna, Moc, Ana, Cuvok, Pitan, Škurc, Nava, Verkuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas štigret, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, etnih nisov.
2: Agul cuva, šolot na moc, ana cuva, fit, an šturc, na laver, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
0: Čujemo se.
2: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
2: Čujemo

0: reci. Idemo da vidimo šta se dešava. Kao i prethodnih 29 žrtava, i ovu je spasio gospodin Renato.
1: Renato, koja je devojka?
2: To nemam pojma, verujem.
1: Da li je nekad pokušavala da se...
2: Ne, nikad je nisam video. Devojka je bila u vodi, do gore je došla, uzvodno. Bitno je da ostane živa. To mi je najbitnije, samo hitno pomoći policiju zoliti.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo se, čujemo se.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ne sam ne znam ima li razloga spavati.

0: se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se.

0: bi, bilo bi buraz do jaja. Pa kaj si ti, lude?
1: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove u Srpskog radija.
2: U Srpski radio.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima radio Usori.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, pročujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: tebi i za sve tvoje, naravno, sve koji nas slušaju u Papratnici, gornjoj, donjoj, odnosno u Žepču i okolnim mjestima. 9 sati 22 minute. Dobro jutro. Ajmo dalje. Dobro jutro.
1: Ajmo dalje.
0: Dobro jutro.
1: Jutro, jutro,
0: pa
1: molim.
0: Pa kako smo, Jagodice?
1: Ja vola da sam sad u snijegu.
0: Ja bi, ali ništa od te ljubavi.
1: Kako se ja dokotrljala?
0: Misliš, jedino da idemo gore na sjever negdje. Ali niko nije nešto nije bajno, kaže, nešto se prevrće, oni ledenjaci otapaju, svašta
1: ma,
0: nešto.
1: Ma i oni imaju šta drugo.
0: Šta će, bolje, pa sunce i konji.
1: Bolje da se udaju joženi.
0: I konji je vruće, moja Kaju.
1: Aj, nema vezi, izdržat ćemo.
0: Oćemo.
1: Aj, mi smo jaki.
0: Onak jeste,
1: je koža
0: upravo
1: jaka.
0: Tako.
1: Mila, idem ja. Jeste umorla, nisi?
0: Nema umora još.
1: O, lijepo moje zlato. Ja ništa ne znam ko pjeva.
0: Ivona, Ivica, svi imaju tajne, zatim su drugi dva rana, baci prste, nek potone, i treći su veseli talasi, otišao sam u tuđinu.
1: Dobro, hvala ti mnogo. Tri.
0: Za
1: Kaj
0: koga?
1: Podijel.
0: Za koga tri, Kaju?
1: Prvi.
0: A prvi, dobro.
1: Hajde, izvin.
0: E, ajmo
1: ja
0: dalje.
1: Ja pa i pamet ode kraća.
0: Zato sam ja tu da je malo vratim.
1: Samo ti po mene obavijest. Aj, Mile, ja sam starija, znaš kako je?
0: Pa dobro.
1: Aj, Mile, ako sve pozdravljam vas u studiju, jedna je majka.
0: Jedna je majka, može,
1: da.
0: Majka je jedna.
1: Ugodan
0: ili jedna
1: dan,
0: je majka.
1: Mila, i svim pozdrav.
0: Veliki pozdrav našoj Kajici. Jedna je majka, dobro, može. To su Biseri Posavine i bit će ova pjesma za našu Jagodicu Bobicu odma. Dakle, iza sirotana, čini mi se. Dobro jutro, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, pozdrav telefonu, pozdrav Osmanu, pozdrav sekretarici.
2: Pozdrav Bilji.
0: Hvala, hvala, hvala.
2: A danas mi je poseban dan.
0: Kome je rođendan?
2: Pa sekretarici.
0: Jao, pa čestitamo rođendan sekretarice, živa, zdrava, bila. Da te malo manje, da te malo manje onako sikira, Osman.
2: 62. godine.
0: Jaj, najbolje godine, čovječ.
2: Pa ko cura?
0: Normalno. Još je ti malo bolje slušaj, to će biti dobro.
2: Pa ja moram slušat.
0: Pa dobro, znam, ali imaš ti oni mušica. Joj, zna sekretarica kako je njoj, znaš.
2: E, hajde pozdravimo mi začas na brzavak.
0: Prvo glasovi.
2: A pa Ivona, tri.
0: Tri, dobro.
2: Pozdravljam Nadu, Radu, Nadne, one Unčiće, Gospu, Marka našega, Kaje, Jagodicu, Bobicu, Marinkušu, Šimu i Janju, Zoka, Zoku Stanovića, Petrovića, Marija, u Gornju Papratnicu obavezno, a Sinku i Slavka i sve naše, Bacana Ubanovića, Stanja Zavidoviće i Brenovana Kosa.
0: Brenovana Kosa.
2: Mladi izvari.
0: Dobro.
2: I ako stigne od Husnije rođendanska.
0: Može, može.
2: Eto, hvala, pozdrav.
0: Mora biti ova rođendanska, nema da fali. Eto, još jednom čestitamo rođendan našoj sekretarici. Biće jedna rođendanska pjesma, dakle, druga po redu, a prva će biti ova Kosa, kakva god da jeste. Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
0: Kako nam je Slavonski Brod?
3: Evo, super! Malo grije!
0: Da, da!
3: A, dobro! I to ćemo priživiti, ba i to će proći.
0: Pa, hoće!
3: Pa da, doće i zima, joj.
0: Neće biti nešto jaka zima.
3: Ja se baš bojim zime.
0: Nema, nema, nema neke jake zime.
3: A dobro, pozdrav vama u studiju, svima tu. Pozdravljam Osmana i njegovoj gospođi želim sretan rođendan.
0: Možete glasovati prvo, gospođo Finka.
3: Da, da, kako da ne. Ne bi ja to zaboravila.
0: Nema veze, ali prvo glasujte.
3: Da, da, za Ivonu 3, ono, 3, 2, 1, eto,
0: može.
3: Nek bude.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obarijte!

evo mene živa među nama, crnu zemlju tri put poljubio i ovako tužno govorio. O moj Jure, ljubim te u lice, pobrati me sela Bukovice, da ti...

0: ljudi. Opsa,
1: sa. Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
0: Ko želi razveseljavati ljude,
1: zasigurno u sebi nosi radost.
0: Dan bez osmijeha
1: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
1: Očekujemo od vas
0: da budete uz nas,
1: da bi nam svaki dan
0: bio radostan.
4: Obori!

0: danu. Raslađujte se, narode, kako znate i umijete. Ovaj tjedan je vrhunac tog nekog toplinskog vala, mada nije ništa lakše bilo u dane vikenda. Uglavnom, raslađujte se, vi koji imate dakle radnike u svojim privatnim firmama, negdje vani rade, molim vas, držite se preporuka ministarstva, a naravno i Zavoda za zdravlje iz Zenice, Instituta za zdravlje. Dakle, od 10 do 17 ne izlažite radnike prevelikom suncu. Dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja taman u tom periodu najviše volim zdravlje.
0: Ozbiljno.
1: Zdrav.
0: Ja znam da tebi ništa ne može, mislim.
1: Pa šta će mi kad sam...
0: Da.
1: Nijem se moram se smijen, krave mi došle, tam pojela, sve kruške mi potrgala, polomila, bilja muke, zlatne.
0: A daj, molim te.
1: Majke, no sad sam zvodnice.
0: Pa dobro, šta one znaju šta se ne smije?
1: Ono za životinja znam, kako ja zavežem i une, onda će tisu maraka dati leura.
0: O, ništa, ti samo nastaviš hraniti tu domaću životinju.
1: Moj, moj. Odijeli, pojedem. Ovako, ja ću treći, tri, drugi, dva.
0: Klapa Rišpec, tri, Mija i Maja, dva i Severina, jedan, dobro.
1: Pukao sam samo što nisam krenuo sa onim najgorim. A Bogam će biti toga.
0: Nemoj.
1: Hoću, kako neću, stani, bola. Dobro, neće da tome. Ajde, ne pođem te vinci.
0: A šta ćemo? Da te onako malo raspoložimo.
1: Daj mi neki ovo, bećarac.
0: Ide bećarac. Može bećarac, bit će to sve dobro, ajde sad, možda čovjek nije ni znao da je se to tamo negdje odvezalo, kako se već kaže, i otišla gospođa negdje, šta sad, Bože dragi, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobro jutro, drago, dobro jutro, dobro jutro.
2: Tako dobro?
0: Pa i vama.
2: Evo ovako, ajde, ja volim pamtiti dane neke dobre. Nek bude za drugi, tri, treći, dva.
0: Može.
2: Puno pozdrava ti šaljem, puno pozdravlja sve slušatelje. Veliki pozdrav šaljem Osman, njegovoj sekretarki, želim sretan rođendan. Uh-huh. Sve najbolje za ovaj dan, da joj bude. Zamolit ću tebe za neku pjesmu prilagodljivu za njih.
0: Za rođendan, je li, može?
2: Pa za rođendan, ne mora biti rođendan, može i da bude.
0: Imamo.
2: A evo, dobro, svako dobro, pa se čujemo.
0: Hvala, drago, pozdravljamo tebe, Albegovce. Naravno, Sandi Cenom pjesma za rođendan, evo, tu je baš dobra pjesma ovako za pogotovo dame za rođendan. Može ići ta pjesmica, dobro jutro.
3: Dobar dan, gospođo Bilj.
0: Ma, dobar dan!
3: Živ sam ja.
0: Jesi li?
3: Jesam, Bilj.
0: A ja se pitam.
3: Gledaj na banderi kad će me izgledati svoje fotografije.
0: Pitam se ja, pa gdje je čovjek? Da li ima? Ne smijem nigdje, znaš, po ovoj vrućini. Pa sam bila uskraćena za neke bitne informacije, ali dobro je, ajde. Nek te nisam
3: Bilo,
0: nigdje
3: znaš,
0: našla.
3: Tako, ustajem u 5 sati, do 1, 2 radim, evo sad sam skratio, sad ću do 12 rad, pa onda odmaranje.
0: Normalno.
3: Tako da se držim reda zez ovog kantona.
0: Tako je, bravo, penava.
3: Ajde, glasat ćemo 1, 3, 2.
0: Neka bude tako.
3: Pozdrav, Bilo, za vas uposlenje, pozdravam sve naše vjerne slušatelje, koji ima rođendan neka, što bolje... proslavi, svi po domovima, po bolnicama da nam što prije ozdravi. Pozdrav za moju braću koji su stigli iz Europske unije u našu lijepu Usoru, kažu koliko je lijepo da bi ostali, rekao, pa nije vam kasno se vrati.
0: Nikad.
3: Pa eto, dođu meni ovo se iskuka i onda odu kaj ne znam ni da smo bili u gostu.
0: A dobro, ajde, bit će prilike, opet će doći brzo.
3: Pa uvijek ja moram ponavljati u papagaj. Ja uvijek volim da brže dolaze, a češće dolaze, a brže odlaze.
0: A ima li kakvih poziva za posjet u Europskoj uniji?
3: Ima, bilo, samo nema mogućnosti.
0: Aha, dobro, pitam samo.
3: Nema mogućnosti, oni, ja sam rekao, nemojte slab brzom poštom, ima uvijek neko dolazi od njih. Ajde, bilo, daj za moje goste, ono, Viljamo, kod savratom, ja ću uđe kisel, on nek troši što želim.
0: Ma dobro, ti ćeš samo pravi društvo, može.
3: Ja moram, ja sam uvijek bio takav i ostati.
0: Jesi, ne smije se griješiti, tako je bilo.
3: Ajde, bilo, ugovar i

0: prijatan dan, laku noć, prijatno prespavanje, pozdrav svima.
1: Hvala Penava, penavski pozdrav ide za sve tvoje koje si nabrojao, idemo dalje. Imamo još 3 minute. Vode Klapa Rišpet, eto, najviše glasova za sada, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, evo ga, ospa s dobrim telefonom.
2: Ala žeže, ala prži, ko će ovo da izdrži?
1: Niko.
2: Niko.
1: Niko, ozbiljno ti kažem, kaže ovaj El Nino, ne znam nija više, kaže da će jesen i zima biti onako nepredvidljivi, dakle, nemojte se nadati nekom snijegu, nekoj vele zimi. Temperature se dižu, ja ne znam šta će ovo na kraju biti, ali...
2: Ne treba ni ugalj, ni drvo.
1: Izgleda, ali vidjet će opet šta Indijanci kažu, da li oni 28. zimu pripremaju drva, pa ćemo se prema njima ravnati.
2: Možda na na sjevernom polu pa... pripremaju drva.
1: A i kod nje nešto čudno otapa se, gore sve nešto.
2: Otapa sve živo.
1: Da.
2: A ja ću teći tri ono kako si.
1: Može.
2: I daću ti jednu što rekao drago, rođendansku nađu.
1: Može.
2: I pokuca jednu.
1: Pokuca još jednu?
2: Ja.
1: Dobro.
2: Eto, pozdravljam sve slušalce Usovske stanice.
1: Koja nema granice.
2: Tako je bilo.
1: Dobro.
2: Eto, pa čućemo sad.
1: Hoćemo, naravno, hvala puno, pozdravljamo i Osmana, još jedan poziv i onda ćemo proglasiti hit dana, bit će to Klapa Rišpet. Našoj sekretarici želimo uputiti iskrene čestitke u povodu rođendana, naravno, i svima koji slave, a ne znamo, eto, možda ima nekih rođendana, mi ne znamo. Evo ga, posljednji poziv, dobro jutro.
3: Dobro jutro, veselo moje.
1: Dobro jutro, Nado.
3: Ajde daj tome što iće pobijediti, molim lijepo.
1: Klapi, može.
3: Da. Jedan veliki pozdrav Bilje, opet ide našoj Usori, a ja nisam čula jutro da je našoj sekretarici, našoga Osmana rođendan, ja ju čestitam od srca dugo godina da poživi sa svojim, koga god ima, sa svojom familijom.
1: Dobro.
3: A pjesnica nek bude za nju, jel nešto ono ima od rođendana do rođendana?
1: Ima.
3: I za mene i za tebe, lane moje.
1: Dobro.
3: I veliki pozdrav za sve naše slušalce od Rida.
1: Evo, pripremili smo dobra naša Nado obe pjesme. Hvala tebi na pozivu, pozdrav za Klasića, nemamo više vremena. Moramo nakon hita dana i vijesti emitirati, da znate što se dešava. Što se tiče hita dana, Klapa Rišpet, pobjedila je ova pjesmica. Dakle, ajme šta te volim, kao hit dana, slušamo još jednom, nakon toga idu vijesti, druge vijesti iz našeg studija, pa onda vaše pjesme do naše treće emisije, do hita dana. Dakle, narodnjaka, ajme šta te volim, hit dana.
4: Hit dana. Hit dana.

Hitno, hitno, hitno, Adil, predlog broj 1 u emisiji koju biramo hit Dana narodnjaka, a mi hitno idemo dalje preslušati predlog broj 2, Rakija od suza i Aco Pejović.

0: Neodoljivo, neodoljivog oca Božinovska, naš današnji prijedlog broj 3. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive, vaše glasove na 032895221. Goca je naravno osoba, njoj neće zameriti što smo je malo stišali da bi mogli čakulati s vama. Dobar dan. Halo? Halo, dobar dan. Da li se čujemo, profesore? Halo? Dobar dan! Evo nas, pa... gdje smo sada? Komušina?
1: Ja ti piju, kaj reći?
0: Da, taj sam. Da, taj sam.
1: Pozdrav, vidim čaje, ovako da, da sam 1, 2, 3.
0: Dobro.
1: Pozdravljam te puno, tebe, Bilju, Danila, sve naše drage, slušajte se. Jučer sam bio malo u Omanjsku, prerano sam bio, prije, pa ništa ne.
0: A, dobro. Pa nisi ti, ti si taman došao, taman.
1: A dobro, nije još bilo, ja sam bio tamo malo u Bagremu, pa sam očeo gore, ali nije to još
0: ne,
1: bilo.
0: Ne, ne, ne, sve je bilo, znači...

0: čovječe, ti si došao na vrijeme.
1: Pa jesam došao na vrijeme.
0: E, ali uči. Si ti očito rano otišao onda.
1: Odmah sam došao.
0: Pa dajte. Je. Dajte,
1: je bilo muzike.
0: Ajmo mijenjati mijenjat temu, znači.
1: Tako je, lijep pozdrav tebi svi, dragi. Slušajte mi, daj ti meni pjesmu Vlatka Karanović. Čuvaj Bože, roditelje.
0: A, da, da, znamo tu pjesmu. Lijepa pjesma.
1: Može još jedna.
0: Može.
1: Marinko Rokvić, Prava žena.
0: Eh, i ta je vrijedna.
1: I ta je vrijedna i dobra.
0: U svakom slučaju.
1: Evo... Okej, okay, Sven. Ja,
0: živio, Bog sreću i zdravlje, možemo reći, da, Marinko Rokvić, Prava žena, bit će od 1. do 7. Dakle, one žene koje su rodile i doje, jel tako? To bi bilo mudro. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ba, Petroviću.
1: Molim.
0: Ima li dojenje ikakve veze sa lubenicama?
1: Kako nema?
0: Daj da čujemo tu ekspertizu čuvenu.
1: Nekcije se udaraju.
0: Aha, dobro.
1: Za sazrijevanje.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Jedan veliki pozdrav vam na u studiju Rizi.
0: Dobro, hvala lijepa.
1: Prvi tri, drugi dva, treći jedan.
0: Dobro.
1: Pozdravljam sve slušalce Radi Usore od do. Osmanovoj sekretar, sretan opet rođendan. Puno zdravlja, sreće, veselja. Mira Škurić.
0: Ona će pjevati...
1: Zašto nosiš prsten moj?
0: Zašto nosiš prsten moj?
1: Jel može
0: srce,
1: se...
0: Kada srce daješ njoj, jel tako?
1: Jes, jes.
0: Dobro.
1: Jel se može išta prošvercovat preko poznanca?
0: Sve zavisi kakve ćemo lubence dobiti, moj Petrović, aj, za, mislim.
1: Ajde, za...
0: Nešto nam se suši grlo, znaš.
1: Znam, znam, jer...
0: Zašto nosiš prsten moj? Kada srce daješ njoj, jel tako?
1: Jes, jes.
0: Dobro.
1: Jel se može išta prošvercovat preko poznanca?
0: Sve zavisi kakve ćemo lubence dobiti, moj Petrović, mislim.
1: Ajde, za ovo.
0: Nešto nam se suši grlo, znaš.
1: Znam, znam, jer...
0: U glavu, znaš, tamo u hladovinu i to je to.
2: Ne treba leda, ne treba.
0: Nema šanse, mi smo na lubenicama, a pošto smo dojili puno dok smo bili mali, otprilike do pred samu školu, pš, mi smo...
2: A imam ja bolji lijek od lubenica, ima gore kod penave i radi stroj, pa...
0: Dajte, molim vas, i tu informaciju posjedujete. Pa ja jutros kad sam tražio da dobijem bilo kakvu informaciju za vijesti, ovo ono, ništa sa lokalnog područja, vidiš ti penave, on se malo tu ušutio, znaš, a...
2: Radi stroj, ovaj, za dojenje treba...
0: Aha, da, stroj za dojenje na penavnom brdu, znači proradio.
2: 1, 3, 2.
0: Može.
2: Eto, pozdrav uvek tebi i svim ostalim slušateljima.
0: Hvala lijepa.
2: Ako može od Nedeljka Bilkića, ja mislim da je 82 dana.
0: 82 dana.
2: Na mom srcu.
0: Na mom srcu.
2: Jest.
0: Na mom srcu. Jedno. I to srce treba polijevati onim što se peče gore na...
2: Gospeda. Bog prijatno.
0: Bog sreću i zdravlje. Bio je to Šimo, naš dobri iz Maglaja. Pozdrav njemu i svima koji nas slušaju u tom kraju. Idemo dalje do sljedeće destinacije. Dobar dan.
3: Dobar dan, Ića.
0: Ma dobar dan, Radojka.
3: Da, imajte, dobro.
0: Evo, hvala dragom Bogu, dobro je.
3: Neće, samo dobro.
0: Dobro je, dojimo, pijemo mlijeko, ono koje je zdravo, jedemo lubenice, nadam se da ćemo konzumirati ono što penava radi na penavnom brdu i tako.
3: Sve
0: dobro,
3: to dobro, sve to
0: Mojima,
3: zdravo.
0: Mojima, svega u Božjoj Božiću.
3: A Magarecije mlijeko još zdravije, najzdravije.
0: Čije?
3: Magarecije.
0: Je, kažu, ali kaže da je majčino mlijeko najbolje.
3: Pa to je slično kao majčino mlijeko, baš ja sam pila Magarecije mlijeko.
0: Dobro.
3: Ajde, ostavim, 1, 2, 3.
0: Znači da je dobro, da, čuli smo mi da je dobro, onaj...
3: Jes, ali je skup, ali ima asno skupa, Boga.
0: A, da. Zalim, ajde, zato ono, magarica jeftina, pa evo, može se to tako malo.
3: Ja, ja. Pozdravljam sve koji se slušao tam, pozdravljam Jože, Mariju, pozdravljam Petrovića, Darića, Zoku, Gornašu, Gospu, Nadu, naše Kajetan, Ljubinku, Ljubinkinu, možu ženi četan rođendan 80 da bi zdravo pita. I tamo postrane Osmana i njegove sekretarci ženi četan rođendan da bi živa žala sa svojim kućama. Ja sam, jer svi koji se sustav pozdravljamo i pjesma napiše se zato

0: rođendan.
1: O, i te kako?
0: I ako možem, koli mi malo tu se vrata.
1: Znači, napit ću se i u kolibi.
0: Pozdrav tebi i Bili, Danijelu i vaše porodci, tvoje malo i unučici i Danijelu momčicu, da bi te živi dao sve redom.
1: Hvala lijepa, dobra naša rado, svako dobro tebi i svima u kraju od kojeg nas ti zoveš, Vrelima. Halo, dobar dan.
2: Ma svaki da.
1: Evo nama Banovića.
2: Pa da.
1: Aljkovići.
2: Da bome.
1: Sve smo zapamtili, vidiš ti kako.
2: Ma dje neće zapamtiti na tako radno mjesto.
1: Samo se kaže, ovako Hasane se kaže, sjedi pet. To, to. Da.
2: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, dobro.
2: Da. Pozdrav za tebe, vaše uposlene, sve najbolje vam želim, vašim porodicama. Pozdrav za našu damu Radu i sve ostale dame koje nas oslovljavaju i pozdravljaju. Osmanovoj Seki želim sretan rođendan i ovoj kome ova Rada reče rođendan nekome još sve najbolje želim. Isto priključujem se pozdravima i čestitkama i tako dalje. Pozdrav nezaboravno Visoko i Prnjavor i Zavidoviće, Sanjina i Đulsu. I sve slušalce koji slušaju Radio Usor. A pjesma more, poleti mi golubiću moj.
1: Poleti golube.
2: Al požuri, odgovori Zavidovića.
1: Dobra je, Hasane, ajde vidiš ti sad. Evo je te šifrirani poruka.
2: Ajmo, još ćemo jednu, za Jarana, Sanjina, Sjaj mjeseče.
1: Sjaj mjeseče, sokacima sela. Dobro?
2: Joj, znaš šta je, dobro bi bilo i kad bi ti pjevo je tu.
1: Jel da?
2: Ljepše bi mašini bilo neko i pjevati.
1: Da, ne bi bilo guže uopće oko mene što se toga tiče. Kad sam ja u autobusu, znaš, ono, pa kad je guže, ja uzem zapijam da ti vidiš prostora oko mene, čoveče.
2: Aj, sad bi ti rekao, bježe od tebe. Ne. Lijep glas imaš, nema govora. Ajde, prijatelju, sve najbolje, pa čujem
1: ako Boga. Svako dobro, Hasane, pozdrav tebi i pozdrav svima koji nas slušaju u Banovićima. Idemo dalje. Idemo dalje.
0: Ma brzinom ti ideće stigne dalje.
1: Šta ti je rodila majka te brze ručice, onda dojela do prvog razreda osnovne škole? Ma ne, ma šta, ma daj.
0: Pa nema šta da kažem.
1: Ma satelit ne može ništa.
0: Pa to je to, svaka čast.
1: Pogotovo sad ove Lubence Petrovićeve, ne znam, i ono što Ilija na Penavnom brdu radi. Pa kad se to smiješa, šta ti je, koji kerozin? Ma kerozin je mala maca. Da čujemo, Nada je s nama.
0: E, ja sam u nekoj velikoj frci, gdje ti ko ima najviše davnimo.
1: Idemo tako, ovo je mito i korupcija, znači uvijek je kome Bog tome i svi svijeci, znači 1, 2, 3, dobro?
0: Ja sam bila na piću, pa sam ti ja u velikoj prsti, znam.
1: Znači, tako.
0: Ja, pa i misliš ti da samo ti pio, Ivice, i
1: pa
0: mi smo noćeš do zore.
1: Pa ja kontam, ajde, ja uživam u tome, znaš, a ne vidiš ti kako, ej.
0: Imao mi je sestri Danja Kršćenja, oni sina svoga, pa smo bili, do zore smo bili.
1: Fešta, jesu ja. Da se bude do zore.
0: I sve te naše goste što smo bili, pozdravljam i sve želim, sve im najbolje, našom danu, da još ima i sinova i ćeri da budemo.
1: I da se opet sastajemo, pjevamo, veselimo.
0: Bože, zore, da, Ivice, samo da bude nešto lijepo, da nam
1: ma uvijek je nešto lijepo. Ma treba ja. Samo čovjek da vidi lijepo, sve ima
0: ja, Bože moj.
1: Ima. Da čujem,
0: pjevam. Ja opet sad čestitam ovoj našoj sekretarici od Osmana rođendan, a Oćane i za nju meteonu rođendanska
1: Čana, dobro? Ja.
0: A za mene nek bude i za tebe raširi ruke, o majko stara.
1: Raširi ruke, o majko stara. Dobro?
0: Da ti kažem, imam goste koji su bili blizu tebe dole u federaciji, pa su mi sad stigli ručak, pravimo svog rođaka Tomislava. Pozdravljam najviše na svijetu.
1: Jesi ti vidio kako su oni malo na penali, ja malo ovdje, malo ovdje, pa nije njima... Pa, nije njima
0: svuku da...
1: Ma lako je meni za njih.
0: I sestrića svoga Đolita koji je on došao tuda iz Srbije sa svojom čerkicom. Mi sve pozdravljam, slušao se sve od reda po Osmanovom Markovom spisku i čujemo se ako Bog da, Ivice, i šutre sve najbolje.
1: Pozdrav Nado, tebi pozdrav, tvojim gostima uslastim bilo, u neku živaju.

0: sluša.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: Marketing program Usorskog radija.
5: Šan. Pošli sedu, ar nas šnjigre, rod kodu i stajni dnog, šolot na moc, eti ti so.
6: Agul suak, šolot na moc, a na cuo, i an škurc na vaber fuzi.
4: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
7: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
4: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.
1: Idemo zusammen, bitte molim.
2: Einmal tako spanciro sam promenadom, ein, zwei, drei. Kad usnajpam našu Ingu, dje leva popira. Malo haltam, naklonim se, liebe Fräulein, misti mam. Wie geht Majka, divna žena, kako otak zaprkan. Kad se javi onaj krajnje, to cokla mu nije nos. Rođo šetaj i ne smetaj, vodim suron razgovor. Pardon, delim, nečupeno, al co dakle, tko ste vi? On sam ahnu mobitelom,

iz žerbice, a sa glave mi je gerput. Strmala me ta persona, ko šte majzlom baš nergut. Otpada sam, anderštele, ige bis mi čist je fajn.

ništa. Bilo je pa prošlo, da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

Draga naša teto Josipa, neka ti današnji dan bude početak najljepšeg životnog putovanja. Želimo ti puno ljubavi i sreće sa tvojim izabranikom Marijanom Jurčevićem. Od srca su ti poželjeli nećaci Leonardo, Valentina i Ivano Gavran.

0: se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo.

0: poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, pročujemo.
2: Čujemo
0: se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počti setu Arnas Šnigret rokodu i stani do pšolot na moc eti ti so
0: Agul suva pšolot na moc a na cuo pitan škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.